0: یعنی کہ وہ آپ کو پوری طریقے سے جوش سے ہمیشہ بھرے رکھتے ہیں. لیکن سر اس کو تھوڑا سا ہمیں اور بتائیں کہ اگر ہمارا لسنر یہ سن رہا ہے, وہ بڑا مجھے بھی حیرانی ہوتی ہے کہ آپ نے کہا نہ صرف 24 گھنٹے بلکہ 72 گھنٹے, تو یہ بہت بڑا پیریڈ ہو گیا. اور آپ نے کہا کہ صرف 1 لیٹر پانی کی بوتل.
1: جی جی جی ہاں, تو ہو جاتا ہے اس میں.
0: تو کیسے آپ تھوڑا سا بتائیں ہمیں.
1: اس میں کیا ہوتا ہے نا, بڑی پیئر میں بنایا جاتا ہے, تو 3 لیٹر ہمارا, 3 لیٹر بڑی پیئر کا میرا.
0: اچھا,
1: تو ہاں تو ان کے 3 لیٹر سے ہم کام چلا لیے, باقی کام ان کا.
0: تو سر جنگل میں آپ ہیں اس ٹریننگ کو لینے کے لیے, تو کیسے رہتے ہیں, کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں اپنا پورا دن چریا, اور پھر رات کو کیسے آپ کی وہ ٹریننگ چلتی ہے؟
1: وہ سب ٹریننگ پروگرام بنایا جاتا ہے سینئر پدادھیکاری کے دوارا, اس کو گراؤنڈ میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, اس کو پہلے بتایا نہیں جاتا ہے. اچانک اچانک سب چیز ہوتا ہے,
0: پہلے سے نہیں بتاتے.
1: نہیں, کھانا بنا رہے ہیں آپ پر کیمپ اٹیک ہو گیا.
0: اوکے, ہاں ڈرل
1: ڈرل, ہاں اچھا, یہ سب پروگرام پہلے سے بنا ہوا رہتا ہے. جی,
0: تو یہ تو بہت ٹف ایک طرح سے ٹریننگ ہوئی, اور ظاہر ہے تبھی آپ اصل میں دشمن کا مقابلہ کر پاتے ہیں اتنی جیداری کے ساتھ.
1: میرا کہنا ہے ٹریننگ ہمیشہ ٹف ہونا چاہیے, کیونکہ کب کب کون سا سچویشن کہاں آپ کی پوسٹنگ ہوگی, اس انوسار اگر آپ ٹف ٹریننگ نہیں کر پائیے گا تو آپ تو پھنسیے گا, آپ کے ساتھ آپ کی پوری ٹیم پھنس جائے گی. ایک بھی ہمارا کارمک اگر کہیں کسی آپریشن میں پھنس جاتا ہے یا گھائل ہو جاتا ہے, نہیں چل پاتا ہے, تو اس کے لیے پوری ٹیم کو رکنا پڑے گا.
0: یعنی کہ ایک بھی کوئی اگر کمزور پڑا, پوری ٹیم اس سے کمزور پڑ جائے گی.
1: تو پوری ٹیم کو ایک جیسا لایا جاتا ہے,
0: موٹیویٹڈ رکھنا.
1: ہاں, ٹریننگ کا مقصد ہی آتا ہے فزیکل اسٹینڈرڈ, مینٹل فزیکلی مینٹلی پورا ٹیم ورک کے جیسا ٹیم کے روپ میں ان کو ڈھالا جاتا ہے.
0: سر اگر مان لیجئے کوئی اگر مطلب کمزور پڑ رہا ہے, بیمار پڑ گیا بائی چانس, مان لیجئے وہ تو کنٹرول نہیں ہے اس کا, تو پھر کیسے آپ پھر اس کو اپنے پک اپ کرتے ہیں؟
1: ایکچولی فرسٹ ایڈ باکس بھی ہمارے ساتھ جاتا ہے, جہاں بھی کچھ بھی آپریشن وغیرہ ہوتا ہے یا کہیں بھی پیٹرولنگ وغیرہ بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم لوگ فرسٹ ایڈ باکس رکھتے ہیں. جی ہاں, اور جب بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو بڑی پیئر میں ہی موو کرتے ہیں, اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ رکتے ہیں.
0: جی,
1: آپریشن کافی بڑا ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ بیس کیمپ بنا کے رکھتے ہیں نیچے, تو اس بیس کیمپ میں پھر کچھ کارمی کو پہلے سے ڈیٹیل کر کے رکھتے ہیں, اگر اس ٹائپ سے اگر کچھ
0: جی
1: ہوتا ہے تو وہی کارمی اس کو لے کے بیس کیمپ میں چلے جائیں گے.
0: جی, آپ کے سر کورسز تو اور بھی بہت سارے ہیں, آپ نے بڑے ہی جوش والے اور بہت ہی ہمت والے کورسز کیے ہیں. راک کلائمبنگ آپ نے کیا ہے, انٹیلیجنس کا بھی آپ نے کورس کیا ہے, سائیکولوجیکل آپریشنس کا آپ نے کیا ہے, اور ایف آئی سی این ورک شاپ بھی آپ نے کی ہے.
1: جی جی جی جی,
0: تو یہ ایف آئی سی این ورک شاپ کیا ہوتی ہے؟
1: وہ فیک کرنسی آرڈر کرنا ہے. جی, اس کے بارے میں.
0: یعنی کہ وار فرنٹ کے علاوہ آپ نے جو ہے بیک اینڈ والی چیزیں جن سے ہم ٹیکنیکلی بھی اپنے آپ کو مضبوط بنا سکیں, وہ بھی آپ نے کیا ہوا ہے,
1: کیونکہ بارڈر پر تو ہر ایک طرح کا چیلنج آتا ہے نا.
0: جی جی,
1: اس میں ایکسپرٹ ہونے ضروری ہے.
0: جی جی سر, یہ جو اب جیسا ہم بات کر رہے تھے جنگل وارفیئر کا, آپ نے جس طریقے سے ٹریننگ لیا, تو کیا وہ بہت خطرناک ہوتا ہے یا آپ کو مزہ بھی آیا, مطلب ایڈونچر بھی تھا کیا وہ؟
1: ایکچولی اگر اس کو خطرناک لیجیے گا تو خطرناک, ایڈونچر لیجیے گا تو مزہ آئے گا.
0: تو آپ کو کیسا لگا, آپ نے کیسے اس کو کیا؟
1: میں نے تو ابھی تک جتنا ٹریننگ ہوا سب انجوائے ہی کیے.
0: اچھا جی سر, یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا, ہمارے پاس جو میسج آ رہے ہیں, آپ کو میں پوچھنا چاہوں گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کا میسج آپ کے لیے آ سکتا ہے اسپیشلی؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
1: جی,
0: راجویر کا یہاں پر میسج آیا ہے, اور یہ بتاتے ہیں کہ کمار ریتو راج کا میں بھتیجا ہوں, پلیز راج سر کو میرا جے نہیں میسج. تو اگر وہ سن رہے ہیں تو ان کو بتا دوں کہ آپ کا میسج ہم نے کمار ریتو راج کو, انسپیکٹر کمار ریتو راج کو پڑھ کر کے سنا دیا ہے. سر آپ کا کوئی ریئیکشن؟
1: جے ہند بیٹا, بڑھیا سے پڑھو, من سے پڑھو, اور دیش کے کام آؤ.
0: بہت خوب سر, بہت بہت بہت خوب. ایک اور میسج آیا ہے, نمستے سر جی, میرا نام روشنی راوت, گاؤں بمہانا, تحصیل صفی پور, ضلع اناو, چنڈی گڑھ سے پروگرام سن رہے ہیں. جے ہند.
1: آپ کو بھی جے ہند.
0: اور بھی میسج آیا ہے سر, یہ ہے مسٹر انمول امباونے فرام تھائی لینڈ سے سر یہ میسج کر رہے ہیں آپ کے لیے.
1: جے ہند آپ کو بھی.
0: آپ کی سر ہم اور بھی اچیومنٹ کے بارے میں آگے, انسپیکٹر ریتوراج سشستر سیما بل سے, اور ان کی اتنی ایڈونچرس اور اتنی جوش سے بھری ہوئی کہانیاں ہم یہاں پر سن رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں سندیش ٹو سولجرز, آکاشوانی رینبو پر شاہد آپ کے ساتھ.